0: تنظیمیں صارفین تحفظاتی حکام تعلیمی ادارے اور دیگر متعلقہ فریقین یکجا ہوں گے اور صارفین کے تحفظ سے متعلق قانون اور پالیسی کے سلسلے میں ابھرنے والے معاملات پر بات چیت کریں گے۔ ماہرین کا بین حکومتی گروپ صارفین کے تحفظ سے متعلق قانون اور پالیسی پر تعاون اور مذاکرات کے لیے اعلیٰ بین حکومتی پلیٹ فارم ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: صارفین امور کے محکمے کی سیکرٹری ندھی کھرے اس اجلاس کی صدر نشین ہوں گی۔ وہ صارفین کے تحفظ سے متعلق بنیادی عالمی ترجیحات کے بارے میں 3 روزہ بات چیت کی صدارت کریں گے۔ اجلاس کی اہم باتوں میں صارفین کے تحفظ سے متعلق اقوام متحدہ کے اصولوں کا آغاز شامل ہے، جنہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں دسمبر 2025 میں منظور کیا گیا تھا۔ بھارت اعلی سطح کے مذاکرات میں بھی شرکت کرے گا، جس کا عنوان ہے اصولوں کی اہمیت کیوں ہے۔ نیتیکا گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں اسد اللہ۔
0: برکس ملکوں کی منشیات کی روک تھام سے متعلق ایجنسیوں کے سربراہان کا اجلاس آج آسام کے شہر گوہاٹی میں شروع ہوگا۔ یہ 2 روزہ اجلاس وزارت داخلہ کے تحت منشیات کی روک تھام سے متعلق بیورو NCB کے زیر اہتمام منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس اجلاس میں برکس رکن ملکوں کی انسداد منشیات ایجنسیوں کے سربراہان اور سینئر حکام شرکت کریں گے، تاکہ منشیات کی اسمگلنگ اور نشہ آور اشیاء کے غلط استعمال کے خلاف تعاون کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ ایک رپورٹ۔
2: گوہاٹی میں ہونے والے اس اجلاس میں سنتھیٹکس منشیات کے غیر قانونی استعمال اور اسمگلنگ، انٹیلیجنس معلومات کے تبادلے، آپریشنل رابطہ کاری، صلاحیت سازی اور ادارہ جاتی تعاون کو فروغ دینے پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے گی۔ مندوبین میں نئی نفسیاتی اثرات رکھنے والے منشیات، جن میں ڈارک نیٹ کے ذریعے منشیات کی اسمگلنگ، کرپٹو کرنسی سے منسلک مالی لین دین اور اس کے غلط استعمال جیسے ابھرتے ہوئے چیلنجز پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس اجلاس میں بھارت منشیات کے استعمال اور اسمگلنگ کے خلاف اپنی کوششوں کو بھی اجاگر کرے گا۔ اجلاس کے دوران رکن ممالک منشیات سے متعلق بدلتے ہوئے

آج کی اردو بزم لے کر میں آپ کا میزبان سید محمد عمیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آداب, قبول فرمائیں. سامعین, آمدنی اٹھنی خرچہ روپیہ ایک معروف کہاوت ہے جو ہمیں مالی اعتدال, کفایت شعاری اور ذمہ دارانہ طرز زندگی کا درس دیتی ہے. دوستو, اس کا بنیادی مفہوم یہ ہے کہ انسان کو اپنی آمدنی کے مطابق ہی خرچ کرنا چاہیے تاکہ معاشی توازن برقرار رہے اور مستقبل کے لیے بھی کچھ بچت ممکن ہو سکے. سامعین, موجودہ دور میں بڑھتی ہوئی مہنگائی, خرید و فروخت کے بڑھتے ہوئے رجحانات اور روزمرہ ضروریات میں اضافے نے عام آدمی کے لیے گھریلو بجٹ کو متوازن رکھنا ایک بڑا چیلنج بنا دیا ہے. ایسے حالات میں آمدنی اور خرچ کے درمیان توازن قائم رکھنا نہ صرف ایک معاشی ضرورت ہے بلکہ ایک سماجی اور اخلاقی ذمہ داری بھی ہے. بے جا اخراجات, فضول خرچی اور غیر ضروری

0: قرض نہ صرف مالی مشکلات پیدا کرتے ہیں بلکہ گھریلو سکون اور ذہنی اطمینان کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ضروریات اور خواہشات میں فرق کو سمجھیں، منصوبہ بندی کے ساتھ خرچ کریں، بچت کی عادت اپنائیں اور اپنی مالی استطاعت کے مطابق ہی زندگی گزارنے کی بھرپور کوشش کریں۔ یہی طرز عمل کسی بھی فرد، خاندان اور معاشرے تینوں کے لیے استحکام اور خوشحالی کا باعث بن سکتا ہے۔ لہذا آج کے اس بہت خوبصورت پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آمدنی کم ہوتے ہوئے کیسے خرچ پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ انہی سب باتوں کے پیش نظر آج ہم نے اہتمام کیا ہے ایک گفتگو کا، موضوع ہے آمدنی اٹھنی خرچہ روپیہ۔ اس عنوان پر بات چیت کرنے کے لیے آج کی اردو بز میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سی اے محترمہ عروبہ ممتاز صاحبہ اور ناچیز سید محمد عمیر۔ ہم سب سے پہلے اپنے مہمان خصوصی کا آج کے اس پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔
1: شکریہ۔
0: اور اب بغیر کسی تمید و تاخیر محترمہ عروبہ ممتاز صاحبہ سے سوال ہے۔ عروبہ صاحبہ، چونکہ آپ پچھلے کئی سالوں سے سی اے کے طور پر بینکنگ خدمات انجام دے رہی ہیں، تو آمدنی اٹھنی خرچہ روپیہ جو ایک معروف کہاوت ہے، جیسا کہ آپ خود جانتی ہیں، موجودہ معاشی حالات میں اس کہاوت کی اہمیت و افادیت کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ ہمارے سامعین کے لیے اس کی وضاحت فرمائیں۔
1: جی بالکل، یہ کہاوت آج بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی پہلے تھی۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی آمدنی کے حساب سے خرچہ کرنا چاہیے۔ اگر خرچ آمدنی سے زیادہ ہو جائے تو دھیرے دھیرے پیسوں کی پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ آج کل آن لائن شاپنگ، آسانی سے ملنے والے لونز اور ہر طرح کے آفرز کی وجہ سے کئی بار لوگ اپنی ضرورت سے زیادہ خرچہ کر دیتے ہیں۔
0: جی،
1: فضول خرچ سے بچنے کے لیے ہمیں بچت کرنا بہت ضروری ہے۔
0: تو بہت عمدہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آمدنی اٹھنی خرچہ روپیہ، یہ محاورہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اخراجات ہمیشہ آمدنی کے مطابق ہونے چاہیے۔ موجودہ مہنگائی کے دور میں یہ کہاوت پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو جاتی ہے، کیونکہ مالی نظم و ضبط ہی معاشی استحکام کی بنیاد ہے۔ بہت ہی عمدہ بات آپ نے کہی۔ ایک اور سوال یہاں پر کریں گے، ابھی آپ نے بڑھتی ہوئی مہنگائی کا تذکرہ کیا، ایک سوال مہنگائی کے تعلق سے کریں گے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور محدود آمدنی کے دور میں گھریلو بجٹ کو متوازن رکھنے کے لیے کن بنیادی اصولوں کو اپنانا ضروری ہے، اس پر آپ کیا کہتی ہیں؟
1: گھر کا بجٹ بنانا ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔
0: جی،
1: بجٹ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری کمائی کتنی ہے اور خرچ کتنا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ضروری خرچ جیسے راشن، بچوں کی پڑھائی، علاج، بجلی، پانی، ان سب کو اہمیت دینی چاہیے، اور اس کے بعد جو پیسے بچتے ہیں اس میں سے ہمیں بچت کرنی چاہیے۔ بجٹ بنانے سے گھر خرچ کنٹرول میں رہتے ہیں، اور اچانک کوئی ضرورت یا مشکل آ جائے تو اس کا سامنا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
0: تو بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ گھریلو بجٹ متوازن رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ضروریات کو ترجیح دی جائے، غیر ضروری اخراجات سے بچا جائے، ہر ماہ بجٹ بنایا جائے جیسے آپ نے کہا، اور آمدنی کا کچھ حصہ بجٹ کے لیے مختص کیا جائے تاکہ آنے والے ایسے وقتوں کے لیے جس وقت میں انسان پریشان ہوتا ہے اس سے مدد حاصل کر سکے۔ تو بہت ہی عمدہ بات آپ کر رہی ہیں۔ ابھی آپ نے خرچ کی بات کی، تو خرچ میں ایک خرچ ضروری ہوتا ہے اور ایک خرچ جو ہوتا ہے وہ فضولیات میں جاتا ہے، یعنی کہ غیر ضروری چیزوں میں بھی ہم خرچ کرنے لگتے ہیں۔ تو ایک سوال یہاں پر یہ کریں گے کہ آج کے دور میں فضول خرچی اور غیر ضروری اخراجات کے رجحانات میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک سوال تو یہ، اور اس کے معاشرے اور خاندان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس پر آپ کی کیا رائے؟
1: آج کل سوشل میڈیا، آن لائن شاپنگ اور ہر وقت ملنے والے آفرز کی وجہ سے لوگ کئی بار بنا سوچے سمجھے خرچ کر دیتے ہیں۔
0: جی،
1: کئی بار ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے پر تب بھی ہم اسے خرید لیتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیں ضرورت اور خواہش میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کچھ خریدنے سے پہلے ایک لسٹ بنانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اسی کے حساب سے ہم سامان خریدیں۔ میری رائے میں اگر ہم خریداری سے پہلے سوچ لیں کہ کیا یہ واقعی ضروری ہے، تو فضول خرچ سے بچ

0: اقدامات کیے جا سکتے ہیں اس کی وضاحت فرمائیں.
1: بچت کی عادت ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے.
0: جی.
1: یہ صرف پیسہ بچانا نہیں بلکہ اپنے آنے والے کل کو محفوظ بنانا ہے. اگر ہم ہر مہینے اپنی آمدنی کا تھوڑا سا حصہ بچت کے لیے الگ رکھتے ہیں تو ضرورت آنے کے وقت وہی پیسہ ہمارے کام آتا ہے. چاہے بچوں کی پڑھائی ہو, علاج ہو یا اچانک کوئی خرچ آ جائے.
0: جی.
1: تو بچت ہمیشہ مدد کرتی ہے. اس لیے ہر انسان کو اپنی آمدنی کے مطابق بچت ضرور کرنی چاہیے.
0: تو بہت اچھا آپ نے کہا کہ بچت معاشی تحفظ فراہم کرتی ہے, کہ انسان کو برے وقت کے لیے یہ بچت ہی نکال کر باہر لے جاتی ہے اور ہنگامی حالات میں سہارا بنتی ہے. اس کے لیے باقاعدہ بجٹ بنانا, غیر ضروری خریداری سے گریز کرنا, بچنا اور مالی منصوبہ بندی کو اپنی زندگی کا معمول بنانا بہت ضروری ہے اور وقت کی اہم ترین ضرورت میں شامل ہے. تو یہ بات آپ نے رکھی, بہت عمدہ رکھی. یہاں پر ابھی آپ نے سوشل میڈیا کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ وہاں سے آن لائن شاپنگ ہو جاتی ہے, تو ایک سوال یہ کریں گے کہ سوشل میڈیا اور اشتہارات اور لائن خریداری نے لوگوں کے خرچ کرنے کے انداز کو کس حد تک متاثر کیا ہے, اس کے مثبت اور منفی پہلو کیا کیا ہو سکتے ہیں, اس پر اظہار خیال فرمائیں.
1: آج کے دور میں سوشل میڈیا اور آن لائن شاپنگ نے ہماری زندگی کو کافی آسان بنا دیا ہے. گھر بیٹھے ہی ہمیں ہر طریقے کا سامان اور اس کی جانکاری مل جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک بات کو دھیان رکھنا بھی ضروری ہے. کئی بار لوگ ایڈورٹیزمنٹ اور آفر دیکھ کر بنا ضرورت کے شاپنگ کر لیتے ہیں. لیکن ہر دیکھنے والی چیز ضروری نہیں ہوتی ہے. اس لیے ہمیں ضرورت اور بجٹ کو دھیان میں رکھ کے خریداری کرنی چاہیے. میری رائے میں اگر ہم سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں تو سوشل میڈیا اور آن لائن شاپنگ کا صحیح طریقے سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے.
0: تو بہت عمدہ بات آپ نے کہی کہ سوشل میڈیا اور آن لائن خریداری نے خریداری کو آسان تو بنایا ہے, اس سے کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن غیر ضروری اخراجات بھی بڑھا دیے ہیں. اس لیے ہر خریداری ضرورت اور بجٹ کو سامنے رکھ کر ہی کرنی چاہیے, یہ ایک سمجھداری ہو سکتی ہے. بہت عمدہ بات آپ نے کہی. یہاں پر ایک سوال یہ کریں گے, سرکار ہمیں بہت ساری اسکیمیں دیتی ہے اور عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ ناواقف ہوتے ہیں, ان اسکیموں کے بارے میں جانتے نہیں. تو ایک سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ سرکاری اسکیموں سے ناواقف ہوتے ہیں یا رہ جاتے ہیں یا ان سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے, اس کی بنیادی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اور عوام الناس تک ان اسکیموں کو بہتر طریقے سے پہنچانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں, اس پر آپ کیا کہتی ہیں؟
1: میرے خیال سے صرف کسی اسکیم کے بارے میں سن لینا کافی نہیں ہے.
0: جی.
1: اس کی پوری جانکاری ہونا بہت ضروری ہے. کئی بار لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ اسکیم ان کے لیے ہے بھی کہ نہیں ہے, کون سے ڈاکیومینٹس چاہیے ہیں, کب تک آویدن کرنا ہے. اس وجہ سے وہ اسکیم کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے. کئی بار ایسا ہوتا ہے لوگ صحیح جانکاری لینے کے بجائے دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں. ایک سی اے ہونے کے ناطے میری صلاح یہی ہوگی کہ کسی بھی اسکیم کا فائدہ اٹھانے سے پہلے اس سے سمبندھت اس کے وبھاگ سے جانکاری لیجیے. اگر ضرورت ہو تو کسی پروفیشنل سے بھی مشورہ ضرور لیں. اس سے غلطی ہونے کی سمبھاونا کم ہو جاتی ہے اور اسکیم کا پورا فائدہ مل سکتا ہے.
0: بہت عمدہ بات آپ نے کہی کہ معلومات کی کمی, پیچیدہ طریقہ کار اور آگاہی کی کمی بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے عوام الناس تک سرکاری اسکیموں کی معلومات نہیں پہنچ پاتی. حکومت, بینک اور سماجی ادارے عوام الناس تک یا عوام الناس میں بیداری پیدا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اسکیم مزید چلائیں یا بیداری پیدا کرنے کے لیے کچھ اقدامات ضرور کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سرکاری اسکیموں سے فائدہ اٹھا سکیں. بہت عمدہ بات آپ نے کہی. یہاں پر سرکاری اسکیم کی جب بات آئی تو آج کل آپ دیکھتے ہیں میوچل فنڈ کے تعلق سے بہت ایڈ بھی آ رہے ہیں اور لوگ اس کے تعلق سے بات بھی کر رہے ہیں. تو ایک سوال ہم آپ سے میوچل فنڈ کے تعلق سے کریں گے کہ میوچل فنڈ میں سرمایہ کاری کے کیا فائدے ہیں اور کیا خطرات ہیں, رسک ہیں, سرمایہ کاری سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھنا ایک عام انسان کے لیے ضروری ہے, اس پر آپ کیا کہتی ہیں؟
1: میوچل فنڈ ان لوگ کے لیے اچھا انویسٹمنٹ آپشن ہو سکتا ہے جو اپنے پیسے بڑھانا چاہتے ہیں.
0: جی.
1: لیکن خود شیئر مارکیٹ میں روز چیزیں نہیں دیکھ سکتے. اس میں ایکسپرٹس یعنی پروفیشنل فنڈ مینیجرز ہوتے ہیں جو آپ کا پیسہ الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ اسیٹس میں لگاتے ہیں. میوچل فنڈ میں سب سے پہلا فائدہ آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ چھوٹے اماؤنٹ سے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. جیسے میوچل فنڈ میں آپ کی ایس آئی پی ہوتی ہے, آپ چھوٹے اماؤنٹ سے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. لانگ ٹرم میں ویلتھ کریٹ کرنے کی اچھی سمبھاونا ہوتی ہے. اور انویسٹمنٹ سے پہلے تین باتوں کا دھیان ضرور رکھنا چاہیے.

0: اے کاش میرے ملک کی ایسی فضا بنے، مندر گرے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، پامال ہو نہ جائے مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کے نگہبان کو بھی ہو۔
1: آئیے ہم سب مل کر راشٹریتا کے پتھ پر سامپردائک سدبھاؤ، شانتی اور سمرستا کے پھول کھلائیں۔

0: اے کاش میرے ملک کی ایسی فضا بنے، مندر گرے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، پامال ہو نہ جائے مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کی نگہبان کو بھی ہو۔
1: آئیے ہم سب مل کر راشٹریتا کے پتھ پر سامپردائک سدبھاؤ، شانتی اور سمرستا کے پھول کھلائیں۔

0: اے کاش مندر گرے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، پامال ہو نہ جائے مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کے نگہبان کو بھی ہو۔
1: آئیے ہم سب مل کر راشٹریتا کے پتھ پر سامپردائک سدبھاؤ، شانتی اور سمرستا کے پھول کھلائیں۔ یہ آکاش وانی کا رامپور کیندر ہے۔ اگلا پرسارن آپ سنیے ہمارے لکھنؤ کیندر سے خبریں۔
2: یہ آکاش وانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج لکھنؤ میں ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کے یوم پیدائش پر ان کے مجسمے پر گل پوشی کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کی۔ وزیراعلی نے کہا کہ ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کی حب الوطنی پر مبنی زندگی، بے مثال ہمت، متحدہ بھارت کے لیے اٹل لگن اور عوامی خدمت کا آئیڈیل ہر نسل کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کے نظریات قوم کی تعمیر اور عوامی خدمت کے راستے پر ہمیشہ رہنما رہیں گے۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ کے راشٹریہ پریرنا استھل میں منعقد شکتی کیندر کوآرڈینیٹر کانفرنس میں شرکت کی۔ اس موقع پر بھارتی جنتا پارٹی کے قومی صدر نتن نوین، بی جے پی کے ریاستی صدر پنکج چودھری، نائب وزیراعلی کیشو پرساد موریہ اور برجیش پاٹھک بھی موجود تھے۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب یوگی نے کہا کہ ڈبل انجن والی حکومت مسلسل ترقی پر مبنی اور عوامی بہبود کے کام کر رہی ہے۔
3: آج جو وکاس دکھائی دے رہا ہے، آج جو سرکشا کا ماڈل ہے، آج جو سشاسن کا ماڈل ہے، اور جس پرکار سے ڈبل انجن کی سرکار سماج کے پرتیک طبقے کے لیے، کیا وہ یوا ہو، کیا وہ آدھی آبادی بہن اور بیٹیوں کے سوابلمبن اور سرکشا سے جڑا ہوا مدعا ہو، کیا وہ انداتا کسان ہو یا غریبوں تک شاسن کی یوجنا کا لابھ بنا بھید بھاؤ کے اپلبدھ کروانے کا کاریہ بنا رکے ہوئے، بنا ڈگے ہوئے، بنا جھکے ہوئے، بنا تھکے ہوئے نرنتر پہنچانے کا کاریہ کر رہی ہے۔
2: اس موقع پر بی جے پی کی قومی صدر نتن نوین نے کہا کہ ماضی میں ہماری قیادت ان مسائل کے بارے میں عوام کے تئیں چوکس رہی، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں عدم استحکام پیدا ہوا تھا۔ بی جے پی کے قومی صدر نتن نوین نے کل لکھنؤ میں پارٹی کے سینئر لیڈروں، سابق صدور اور این ڈی اے کے اتحادیوں کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کی۔ ملاقات کے دوران 2027 کے اسمبلی انتخابات کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بی جے پی صدر نتن نوین نے خدمت اور ترقی کے ایجنڈے پر خصوصی زور دیا۔ شری رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر ٹرسٹ نے آج اپنے اراکین کی میٹنگ بلائی ہے۔ اجلاس میں کئی اہم انتظامی اور مالیاتی امور زیر بحث آئیں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
4: 28 جون کو جاری ایک آدھکارک سوچنا کے انوسار بیٹھک کے ایجنڈے میں مہا سچیو چمپت رائے اور نیاسی ڈاکٹر انیل مشرا کے تیاگ پتروں پر وچار ومرش کرنا بھی شامل ہے۔ سدسیوں کو نیاس کی دان پیٹیوں کے مادھیم سے ملے دان کی گڑنا کے سمبندھ میں ایس آئی ٹی کی انترم رپورٹ کے بارے میں بھی جانکاری دی جائے گی۔ بیٹھک میں رام مندر کے بھوشیہ کے پربندھن سے سمبندھت ویوستھاؤں پر بھی وچار ومرش کیا جائے گا۔ ایجنڈا کا ایک مہتوپورن بندو وتیہ ورش 2025-26 کے لیے آئے ویہ وترن، بیلنس شیٹ اور انیہ وتیہ دستاویزوں کی پرستتی اور انمودن شامل ہے۔ وگیاپتی کے مطابق ادھیکش کی انومتی سے کسی انیہ معاملے پر بھی چرچا ہو سکتی ہے۔ سوشیل چندر تیواری، آکاشوانی سماچار، لکھنؤ۔
2: اس درمیان ایودھیا شری رام مندر چڑھاوا کیس میں تفتیشی افسر نے کل ضلع جیل میں 8 میں سے 5 ملزمین سے تقریباً 6 گھنٹے تک پوچھ تاچھ کی۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ آج پریاگ راج کے کالی گھاٹ پر واقع پریرنا پارک کا افتتاح کریں گے۔ اس پارک میں وہ قوم کی تعمیر کے علم بردار ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی، سابق وزیراعظم بھارت رتن اٹل بہاری واجپئی اور بھارتی ثقافت کے علم بردار اشوک سنگھل کے مجسموں کی نقاب کشائی کریں گے۔ دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے 1 جولائی سے شروع ہونے والے وکست بھارت روزگار اور روزی روٹی گارنٹی مشن دیہی 2025 کے کامیاب نفاذ پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وکست بھارت جی رام جی کو صرف ایک دن میں پورے ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ کل مرکزی وزیر نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اس مشن کے تحت ریاستوں کو 25,000 کروڑ روپے کی امداد جاری کی۔ ریاستی پنچایتی راج کے وزیر اوم پرکاش راجبھر نے اعلان کیا ہے کہ حکومت گاؤں میں اتسو بھون تعمیر کرے گی۔ ان اتسو بھونوں میں کم آمدنی والے افراد کم قیمت پر شادی اور دیگر تقریبات کا انعقاد کر سکیں گے۔ امبیدکر نگر میں ضلع پنچایت صدر کے دفتر کے افتتاح کے دوران ضلع انچارج وزیر نے کہا کہ ضلع پنچایت محکمہ دیہی علاقوں کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس موقع پر ضلع پنچایت صدر سادھو ورما اور ضلع مجسٹریٹ ایشا پریا بھی موجود رہیں۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیا ویو 336.7 میٹر یعنی 891 کلو ہرٹز اور ایف ایم 102.9 میگا ہرٹز پر، یہ آکاشوانی کا رامپور کیندر ہے۔ 1:15 ہوئے ہیں، پرستوت ہے کاریکرم دھرتی گاتی ہے کے انترگت منالیکا سکسینا اور مدھو ورما دوارا گائے کچھ لوک گیت۔

ایوب خان، ارم گڑیا، شعیب خان، نوید خان اور سندھولی میرگنج سے ذیشان وارسی، مایا دیوی، رتک اور ادتیہ کسانہ کانٹ روڈ لداولی سے، تو آئیے ساتھیوں سنتے ہیں شاہد ملیہ کی آواز میں موسم فلم سے آپ سبھی کی پسند کا یہ گیت۔

کیا کہ یہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا اور تجارت و سرمایہ کاری کے لیے نئے امکانات پیدا کرے گا. بھارتی برادری نے انڈونیشیا میں کاروبار کرنے میں آسانی سے متعلق بھی مثبت خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ بھارتی برادری انڈونیشیا کے سازگار ماحول میں اپنی ثقافت